ママリだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ご老人ね、パタイゴ。パパンカンガネ。アンディエムシアンのご飯を中断。ほら。